0: 야야 다 간놉 과든 치 되는 게 근데 생급 잔데 당네 뭐
1: 오야 오야 오야 치차 과든 치
0: 야야
1: 야야
0: 야야 야 좀아 데모
2: 데모 다시 데라
0: 다시 데라
3: 레로 보나바 되는 거 렘친디 능가가치 길근 후와 세릉 등 로마니가 단시 달등 근이기 게스러 둥둥 데니 르마빈 골고 차추 샤바세고노 조진 디타코리 달등 아따 게스러 르그니 등 골고와르게 ndewazna chuk yana kesir rigni tang ta sane mangsu war gin dewazna chuk de jirzo ti anjik tang golok sachan dana tarchib chenu ge kesir jungra ti hanchik sacha jamba nagshe tang ye ta yishu ti hanchik ta sapsu jamba ge kesir ge jongde chachi chizgon tani tang golgo rang sacha ge kesir jongde chachi chizgon dalas qa ari region ta shipcha kun kabdai ti hanchik roma ronma tawr songina ying ta kesir jung nang ge jong ta ring ga zo alang ta teyin lowa cherong ge chi shan jog ge tsga yi tmo ga nam bai da li terang ge lem sin de ying na ying ta tan ji ji ki wor kam de ton da ya do ba nam ba te su ki ng ge terang ge gang jong shalang ge le sin na ton sum de ne jo le sin de som ji ba tang don zin ba ga zang nam ge li gin som jin gan kir ba tar ja ra ki gin tar kil ba shi lu yin she kyu tar kil ba ngang tog serang dang son ma ren shin yin le sin na ji mi na la nga su sam ma yang ge ren jel ta de mo shi ro ba nam ba
4: dāna bējīn jī tīsūla jōng āyīn. Ādiyālīsī yīx sārīn gīr.
5: Ādiyālīsī yīx sārīn gīr.
6: Nyan kū nāmbā, chā nāmbā bdīmū yīnā, dērāng nāp jārcīgir dārgav yīcī yuvjāltaṅ, jārcīgir dāvdāng bīcī nyerdīn, wārcīgir dāvdāng bīcī nyerdīn yīnlā gzāmīg mīrjīla. Chācī tīr tārt, jāchīg sārīn lēcīlā nyambar gāpsīsī. Jarpan tang Amerika Hankub ji ji chiv den yin kharshung chokung ni rang ta ka shi pi nyam zhe la mgtong jong dar pe lwa tang chiv ji chi nyam ro pe ji re le mje yu ji ni chil la Jarpan da mang chu ji chupa mang pi ngor gul pi Jarpan gu song pu yi zhe ba ta na thang di nyam zhe la mgtong jong dar chul Jarpan ji ji si tun zhe zang tang shko ring nam zhe mgtong shi pa li xian rja ku sam ji zhe zang tang tam zang nam zhe su zhe chi mgtong shi yu le nyam zhe la mgtong jong dar li chokin tam zang tang wan nang tang zhar jia su lang mi de cha kong mang pu ni pe lwa ma si le ᱡᱟᱹᱥᱤ ᱪᱟᱱᱪᱮ ᱠᱷᱟᱥᱚᱱ ᱯᱷᱟᱨᱫᱤ ᱜᱚᱨᱜᱩᱞ ᱧᱟᱢᱞᱤᱞᱟ ᱠᱮᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱸᱡᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱡᱚᱜ ᱛᱟᱱᱪᱚ ᱪᱤᱯᱥᱮᱡᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱮᱵᱨ ᱨᱟᱝ ᱴᱟᱠᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤᱞᱟ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱯᱮᱞᱣᱟ ᱤᱱᱥᱤᱝ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱠᱤ ᱫᱟᱨ ᱢᱚᱢᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤᱞᱟ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱪᱮ ᱡᱮᱡᱟ ᱪᱮᱪᱚᱱ ᱛᱟᱯᱛᱟᱝ ᱭᱚᱞᱟ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤᱜ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱵᱡᱮᱛᱮ ᱭᱟᱝᱪᱟᱨ ᱯᱷᱟᱱᱥᱟᱱ ᱣᱟᱨᱪᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤᱱ ᱡᱮᱞᱟᱜ ᱛᱟᱝᱠᱞ ᱥᱮᱯᱨ ᱡᱮᱵᱤᱱ ᱭᱚᱥᱨᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤᱜ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱡᱤ ᱜᱚᱨᱜᱩ ᱥᱮᱵᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱪᱤᱭᱚᱵ ᱫᱮᱱ ᱤᱱᱪᱟᱨ ᱜᱚᱢᱨ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱞ ᱪᱚᱯᱤ ᱛᱚᱝᱡᱤᱝ ᱜᱟᱨ ᱡᱮᱥᱩᱱ ᱯᱩᱭᱩᱨ ᱜᱚᱢᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱜᱚᱨᱜᱩ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱥᱤ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱤᱜ ᱥᱟᱨᱩ ᱯᱮᱛᱤ ᱨᱤᱜ ᱛᱮᱢᱥᱚᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱞᱤ ᱮᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟᱨᱢᱤ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱴᱟᱠ ᱟᱱᱤᱵ ᱡᱮᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱞᱟ ᱛᱮᱱ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱪᱤᱵᱤ ᱥᱟᱯ ᱪᱩ ᱪᱤᱜᱤᱢ ᱵᱤ ᱱᱮᱯᱟᱨ ᱛᱮᱢ ᱡᱮᱞ ᱜᱟᱯᱪᱩ ᱞᱟ ᱜᱚᱨᱜᱩ ᱥᱤᱛᱤ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱮᱵᱫᱤ ᱮᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟᱱ ᱡᱤᱠᱷᱴᱤᱢ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱮᱨᱮ